кайф сліп. Слухай. Радіо.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
1: Все, що на душі. Адже мріти не шкідливо.
0: Не шкідливо.

0: все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучив. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Hit Music Only. Явир FM.
1: Мама, я тобі колись все розкажу.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

реклама. Я вода достигну. Шугар у мостисках. 28 червня, стадіон Карпати, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карпати.

0: або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.
4: Слухай. Явір FM. Музика – це життя.

0: пишуть.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: мене від тебе тиск.
1: Реклама.
2: Увага, мистецька! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай. Радіо.

Пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблих.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Я вір. FM. Слухай.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гєнгста. Йоу-йоу-йоу.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Покидайся разом із Явір FM.
1: 10:04 в Україні. Ярослав вже в студії, готовий розпочинати цей ранок разом з вами. Зараз я трошки віддихаюся, тому що хотів вийти до вас рівно 10:00, але в останні секунди не встиг. Ну і через кілька хвилин розкажу актуальний прогноз погоди. Так що залишайтеся з нами на хвилях Явір FM. Попереду ще багато цікавого. Ну а зараз слухаємо трек від Таяни «Як плакала вона».
0: Прокидайся разом із Явір FM.

Далі детальніше, де у Яворові відсутнє водопостачання, про ситуацію на пунктах пропуску на Львівщині, а також про створення спеціальних медцентрів для онкохворих дітей. Слухайте у випуску. Місцеві новини, важлива інформація для абонентів МКП «Яворів-Вода». В районі вулиць Пасічна та Курбаса сьогодні з 8.30 тимчасово до завершення робіт відсутнє водопостачання у зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі. Комунальне підприємство просить вибачення за тимчасові незручності. На Львівщині повідомляють про високий клас пожежної небезпеки. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, в період з 25 по 30 червня на території області та в місті Львові прогнозують надзвичайну 5-го класу пожежну небезпеку. Це означає, що будь-яке відкриття

0: Близу сухої трави і лісових масивів. Бережіть себе, своїх близьких, ліси та домівки, адже від вашої обережності залежить безпека всієї громади. На кількох пунктах пропуску на Львівщині зберігаються черги. Як зазначають прикордонники Західного регіонального управління Держприкордонслужби, станом на 9 ранку 25 червня на Львівщині на пунктах пропуску є черги з автомобілів. Також накопичення спостерігають і на пішому переході до Польщі. Зокрема, за даними прикордонників, зараз є черги на Угринові – 10 легкових автомобілів, на Грушеві – 40 автомобілів, на Краківці – 90 автомобілів, та 5 автобусів, на Шагинях 25 автомобілів та 50 пішоходів. Нарешті пунктах черг наразі немає. Також нагадаю, з 15 червня на польському пункті пропуску медика розпочато ремонтні роботи на смугах руху, які призначені для оформлення автобусів на в'їзд до Республіки Польща. Загальноукраїнські новини. Росіяни вночі атакували балістикою і безпілотниками. Командування повітряних сил зазначає, що станом на 8:30 ППО було збито або подавлено 83 дрони із 90 запущених. І наразі відомо, що атака триває. Збивали дрони на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БПЛА на 7 локаціях і падіння збитих на 9 локаціях. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. В Україні створять спеціальні медцентри для онкохворих дітей. Міністерство охорони здоров'я зазначає, що планують створити мережу референтних спеціалізованих центрів, де лікуватимуть дітей з онкологічними захворюваннями. Допомогу в Україні дітям з онкологічними захворюваннями надають понад 30 медзакладів, проте деякі з них рідше стикаються з подібними захворюваннями, що призводить до складнішого накопичування необхідного клінічного досвіду, розвитку спецкоманди та забезпечення повноцінного доступу до сучасних методів діагностики і терапії. Саме тому будуть створювати такі центри, аби лікарі консультувались і проходили навчання одне в одного. Мета референтного центру – забезпечення кожній дитині можливість якісної діагностики і лікування. Усе це незалежно від того, в якому регіоні вона живе і до якої лікарні родина звернулася спочатку. Статус референтного центру зможуть отримати вже чинні медзаклади, які відповідають певним критеріям. Серед ключових вимог є лікування щонайменше півсотні нових випадків дитячого раку на рік, наявність у штаті не менше як 8 дитячих гематологів-онкологів, необхідного обладнання та мультидисциплінарної команди. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше актуальної інформації.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.
4: Привіт, це як так. На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Гевір FM. Ну що, час зазирнути у прогноз, щоб ви знали, до чого готуватися сьогодні. Зараз за вікном вже приємні плюс 23, але не розслабляємося, день обіцяє бути справді спекотним. І максимальна позначка на термометрах сьогодні сягне аж плюс 30. Тож не забудьте про воду, головні убори, якщо плануєте довгі прогулянки. Ну і щодо неба, наш ранок у Яворові зустрічає нас яскравим сонцем та безхмарним небом. Проте вже ближче до середини дня ситуація трошки зміниться, небо поступово вкриється хмарами, які залишиться з нами аж до самого вечора. Втім, головна новина – дня без опадів, тому парасолі сьогодні залишаємо вдома. Ну і схожа ситуація і в Мостиськах. З самого ранку ясно та сонячно, а ближче до вечора очікуємо хмарність. І знову ж таки сухо, жодного натяку на дощ. Тож, друзі, налаштовуємося на продуктивний день, ловимо промені, поки вони не сховалися за хмари, і залишаємося на хвилях Гевір FM.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Гевір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, переходимо до новин спорту. Українка Ярослава Магучих знову на вершині п'єдесталу. Цього разу наша зірка стрибків у висоту тріумфувала на етапі престижного золотого континентального туру в Загребі. І конкуренція була насправді серйозною, але Ярослава вкотре довела свій клас. Вона стала єдиною спортсменкою, якій підкорилася висота 1 метр 97 сантиметрів. Щоправда, далася вона українці лише з третьої спроби, але результат головний. І ще одна наша представниця Ірина Геращенко завершила виступ на 9-й сходинці. І зазначу, що для Магучих це вже друга поспіль перемога на етапах континентального туру цього сезону. І нещодавно вона також була неперевершеною в нідерландському Хенгело. І Ярослава продовжує впевнено тримати марку лідерки світової легкої атлетики, так що ми за неї пишаємось.
0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063-646-42-81. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі. На годиннику 11:01. Це означає, що я, Таня Ожанська, розпочинаю ранково-денний етер. Тому якщо ви в дорозі, на роботі чи будь-де інде займаєтесь справами чи просто насолоджуєтесь ранком, вітаю всіх на хвилях Явір FM. Приєднуюсь до Ярослава і одразу до новин. Маємо прекрасну новину ще зі вчорашнього вечора. Чоловіча збірна України з волейболу сенсаційно перемогла одного з фаворитів Ліги Націй. Збір Бразилії.
2: І це справді така гучна перемога. Наші волейболісти здобули третю команду світового рейтингу з рахунком 3-1. І матч вийшов дуже напруженим, але українці проявили характер і все-таки довели свою перевагу.
1: Так, особливо драматичним був перший сет, який наша команда виграла з рахунком 29-27. Після цього бразильці зрівняли рахунок за партіями, але українці не розгубилися і забрали наступні два сети.
2: До речі, це була перша поразка Бразилії на турнірі, а збірна України після цього успіху піднялася до п'ятірки найкращих команд Ліги Націй.
1: Знаєш, приємно, що наші спортсмени продовжують дивувати світ і доводять, що український волейбол може конкурувати з найсильнішими збірними планети.
2: Вітаємо команду з блискучою перемогою та бажаємо успіху в наступних матчах, а ми продовжуємо наш ефір. Попереду багато цікавих новин, хороша музика, ну і, звісно, чудова компанія разом зі мною і Таною. Не перемикайтесь.
0: Кидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

Місцеві новини. За минулу добу минула доба для Львівщини видалась трагічною. На водоймах області загинуло троє чоловіків. Головне управління ДСНС у Львівській області повідомляє, що усі випадки сталися протягом кількох годин в різних районах області. В Яворівському районі 24 червня близько 21 години рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Ясниська на місцевому озері чоловік пірнув у воду і не винирнув на поверхню. Рятувальники обстежили акваторію та берегову лінію за допомогою човна, проте тіло чоловіка одразу виявити не вдалося. Пізніше, о 23-й годині, працівники Львівської центральної рятувально-водолазної служби виявили тіло загиблого на глибині близько 11 метрів, на відстані 10 метрів від берега. Також про випадок потоплення повідомили в Стрийському районі. О 22-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що чоловік 1961 року народження, який зник на озері в селі Кавське під час риболовлі, його рятувальники спільно з поліцією змогли обстежити берегову лінію і акваторію водойми, але тіло чоловіка виявити вдалося лише вночі близько 2-ї години. 25 червня на глибині близько 2 метрів на відстані 4 метри від берега. Третій випадок стався в Золочівському районі у Бродах. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що тіло чоловіка 1998 року народження виявили в озері на відстані близько 20 метрів від берега. Загальноукраїнські новини. В липні та серпні можливі відключення світла.

Він зазначає, що за умов високої температури такі відключення можливі у пікові періоди. Вони розуміють, що дану зону покриватимуть за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлювальної генерації. А от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок споживачів. Водночас Зайченко додає, що за відсутності ворожих ударів Україна має високі шанси працювати без обмежень. Він повідомив, що влітку 26-го року країна підготовлена до обстрілів значно краще, ніж у минулі роки. Зокрема, ситуація є легшою, бо є більше розподіленої генерації, нові електростанції будують із другим рівнем захисту, є більша захищеність підстанцій як Укренерго, так і операторів систем розподілу. Тому графіки, звичайно, можливі, але вони будуть не такі важкі, як взимку цього року. До Дня Незалежності України будуть виплачувати одноразову грошову виплату учасникам бойових дій. Як зазначає Кабінет міністрів України, згідно з постановою від 13 травня 2026 року, держава здійснить одноразову грошову виплату до 24 серпня 2026 року особам з інвалідністю внаслідок війни. Також ці суми передбачені для колишніх малолітніх в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю. Для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в'язнів концтаборів і дітей, народжених у місцях примусового тримання батьків. Розмір виплати буде складати 1000 гривень, а для осіб з інвалідністю внаслідок війни – від 3100 гривень, 2900 гривень та 2700 гривень відповідно до груп. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, отримують виплату у розмірі 3100 гривень. Детальніше про важливі зміни в програмі «Е-оселя». З 17 липня іпотека для ветеранів та членів сімей загиблих під 3%. Зокрема, буде для військових, які оформили «Е-оселю», і може зберегтися 3% після звільнення. Для ветеранів, які раніше оформили «Е-оселю» під 7%, не зможе перейти на 3%. Також зазначають, що буде збільшено нормативну площу житла. Для квартир це буде 52,5 метрів на одну особу, для будинку 62,5 метрів на одну особу. За умовами члена родини тепер також вважатимуться діти, які не досягли 21 року. Не можна буде взяти єоселі, якщо у власності є житло, яке не підпадає під нормативну площу, або воно було відчужене протягом 3 років, а також за програмою дозволили перший внесок робити за рахунок ваучера. Лише перший внесок, решта вноситись мають іншим способом. Проте, для того, щоб все запрацювало, не потрібно ухвалити законопроєкт, який є станом на зараз лише на розгляді. Це законопроєкт 15335, і постанова Кабміну буде прийнята вже зовсім скоро. Про це ми повідомимо вас обов'язково на хвилях Явір-ФМ. До місцевих новин, а саме новин спорту. В Яворові відбудеться турнір з футболу пам'яті героя України Ігоря Демченка. Нагадаю, Ігор – корінний яворівчанин, розпочав займатися футболом в Яворівській ДЮСШ, виступав за юнацьку і дорослу команду Яворова в обласному чемпіонаті. З 2019 року пішов служити строкову службу. 6 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в Сєвєродонецькому районі загинув, і тепер йому назавжди 27. Захисник нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Турнір відбудеться в суботу, 27 червня, в місті Яворові на стадіоні імені Євгена Смука. 4 команди дітей 2013 року народження з Львівської області візьмуть участь у цих змаганнях. Розпочнеться матч близько 9-ї години. Усіх запрошують приєднатися і підтримати юних спортсменів. Наразі це вся інформація на цю годину.

0: залишайтесь з Яйвір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, маємо також важливу і сумну інформацію. Лише за одну добу на водоймах Львівщини загинули троє людей. Про це повідомляють рятувальники.
2: На жаль, з початком літнього сезону такі випадки трапляються дедалі частіше. Найчастіше причинами трагедії стають купання у необладнаних місцях, нехтування правилам безпеки та переоцінка власних сил.
1: Ну, знаєте, це направду важлива тема, про яку не можна мовчати в літній період, а саме безпека на воді. Тому зараз нагадаємо такі правила, які повинні знати, напевно, всі люди.
2: Ну, адже саме зараз, коли люди активно відпочивають біля річок, озер, кар'єрів, ризик трагедії, на жаль, зростають, тому варто ще раз нагадати основні правила.
1: Так, купатися дозволяється лише в спеціально відведених та обладнаних місцях і тільки у світлу пору доби. Безпечними умовами вважаються безвітряна погода, температура води не нижче плюс 18 градусів тепла і повітря від плюс 24.
2: Категорично забороняється вживати алкоголь під час купання, залишати дітей без нагляду дорослих, а також грати у воді з обмеженням рухів або ризикованими іграми.
1: Так, заходити у воду потрібно поступово, щоб тіло встигло адаптуватись. Перебувати у воді варто не довше 15 хвилин і купатися бажано не раніше, ніж через 1,5-2 години після їжі.
2: Ну і не можна пірнати чи стрибати у воду щовнів, мостів, дам, причалів або дерев. Перед будь-яким стрибком обов'язково слід переконатися у глибині та безпеці.
1: Також рятувальники нагадують, що небезпечно використовувати для плавання підручні засоби. Це є автомобільні камери, дошки, колоди чи надувні матраци.
2: Ну і головне, у разі надзвичайної ситуації негайно телефонуйте 101. Пам'ятайте, що навіть досвідченим плавцям варто бути обережними, особливо на незнайомих водоймах.
1: Так, тому, друзі, бережіть себе і своїх близьких, і нехай ваш відпочинок буде безпечним, а літо лише з хорошими спогадами.
0: Кидайся разом із Явір FM.
3: Чуєш?
0: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну і трохи про світське життя та моду. Голівудська зірка вразила шанувальникам весіллям в українському стилі.
2: Так, це, до речі, українська акторка Марина Мазепа. Вона народилася в Конотопі на Сумщині. І після успіху в «Танцюють всі» вона переїхала до США і почала там акторську кар'єру. Тому її зараз позиціонують як голівудську зірку. Найбільшу популярність їй принесли ролі у голівудських фільмах жахів і серіалах, які вона побудувала кар'єру в Голівуді. І одразу ось ця церемонія весілля одразу привернула увагу через деталі, які обрали для образів. Це традиційні вишиванки і символічні елементи української культури.
1: Особливий акцент зробили на вишитому одязі, який став центральною частиною весільного стилю, додаючи події автентичності та національного колориту.
2: Також увагу в соцмережах привернув родинний герб, який був інтегрований у весільну концепцію, як символ такої сімейної історії та традицій.
1: Такі приклади ще раз показують, що українські культурні елементи давно вийшли за межі країни і стають частиною світових модних та святкових тенденцій.
2: І, напевно, водночас це такий гарний спосіб нагадати про унікальність українських традицій, які цінують і за кордоном. Тому далі в ефірі ще більше цікавих новин та гарної музики. Не перемикайтесь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Реклама.
4: Шугар у Мостисках. 28 червня, стадіон Карпати, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
5: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
3: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Тільки хіти.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Далі детальніше про енергетичний Рамштайн у Гданську, про ситуацію на фронті, а також про відзначення Дня кримсько-татарського прапора у Львові. Слухайте у випуску. Новини міжнародного значення. Україна отримала 375 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, наслідки енергетичного Рамштайну в польському Гданську за результатами цієї зустрічі. Партнери оголосили про додаткову допомогу українському енергетичному сектору. Зокрема, Сполучені Штати нададуть 175 мільйонів доларів, Швеція – 137 мільйонів євро, Норвегія – 77 мільйонів євро, Естонія – 2,125 мільйонів євро, Ісландія – 550 тисяч євро і Литва – 4 мільйони євро. Нагадаю, раніше також уряд розширив обсяг будівництва нової генерації за конкурсом до понад 1,5 гігаватт і було створено конкурсну комісію. СБУ та ФБР викрили спроби російських спецслужб зламати месенджери посадовців і військових. Кіберфахівці зазначають, що змогли викрити російські спецслужби на системних спробах зламу месенджерів посадовців, військових, політиків та громадських активістів в Україні та країнах Європи і США. За даними слідства, метою цих атак було отримання доступу до чутливої військової, політичної та економічної інформації і викрадення персональних даних користувачів. За інформацією СБУ, російські хакери використовували різні методи соціальної інженерії. Зокрема, могли надсилати смс-повідомлення, що маскувались під офіційні споміщення служб підтримки або ботів-месенджерів. Такі повідомлення часто розсилались в ранкові години, коли користувачі є більш вразливими до помилок. Наголошують в СБУ, що атаки спрямовані не лише на державні структури чи публічних осіб, але й на приватні акаунти громадян. І у зв'язку з цим служба закликає дотримуватися базових правил кібербезпеки. Зокрема, регулярно перевіряти активні сесії в месенджерах і завершувати невідомі підключення, увімкнути двофакторну автентифікацію і використовувати складні пін-коди. Також користувачам радять не передавати коди підтвердження і паролі, не переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони надійшли від знайомих, не відкривати файли з невідомих чатів і не сканувати QR-коди від невідомих відправників. Про ситуацію на фронті, а саме про ситуацію в окупованому Криму. Як зазначив призначений Кремлем керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, в окупованому Криму скорочують кількість пасажирських потяків, які сполучають півострів із територією Росії. За їхніми словами, кількість поїздів зменшать до 7 на добу. Вони будуть курсувати до станції Керч-Південна, яку після відкриття в 2021 році російська влада почала називати першими залізничними воротами Криму.

0: повідомляли про встановлення повітряного контролю за допомогою безпілотників над частиною сухопутного маршруту, який Росія використовує для забезпечення Криму. Також через атаки дронів окупаційна влада тимчасово обмежила продаж пального на автозаправних станціях, залишивши доступ до нього переважно тільки для державних служб. І до новин області. У Львові відзначить День кримсько-татарського прапора. 26 червня, завтра, в Україні та в світі відзначають День кримсько-татарського прапора. Кримсько-татарський культурний центр та мусульманська громада Хідаєте запрошують львів'ян та гостайніста долучитися до відзначення цього свята. Зокрема, зазначають, що близько 8:30 учасники пройдуть пішою ходою з кримсько-татарськими та українськими прапорами від культурного центру, що на вулиці Саксаганського, до будівлі Львівської міської ради на площі Ринок. Одразу після загальнонаціональної хвилини мовчання відбудеться урочисте підняття кримсько-татарського прапора біля ратуші під звучання національного гімну кримсько-татарського народу. Також розгорнуть великий прапор на площі перед міською радою. Також, як зазначає Львівська міська рада, відбудеться спільна молитва заполеглих захисників України та мирних жителів, які стали жертвами російської агресії за кримсько-татарських політв'язнів, незаконно ув'язнених окупаційною владою в Криму. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павлова. Латичини 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Слухай, Таня, от ми з тобою працюємо на радіо. Бувають пісні, які свого часу просто взагалі викидали з ефіру, бо боялися їх.
2: Знаєш, я завжди про ці такі музичні цікавинки, новинки дізнаюсь про тебе. Розкажи мені детальніше, що це, як це, через цензуру викидали чи як?
1: Ну, була така легендарна група The Clash у 1977 році, випустила пісню White Riot. І назва звучить трошки різко, Білий бунт, але радіостанції тоді так перелякалися, що цей заклик до бійки чи безладу, і просто заборонили її крутити.
2: Я тобі скажу, назва і справді звучить так собі, ну, мені особисто вона не дуже подобається. Що ж це виходить? Люди просто накрутили себе через заголовок?
1: Саме так, насправді, хлопці просто хотіли сказати, люди, досить спати, досить мовчати про те, що вас не влаштовує. Це було про те, щоб не бути сірою масою, як зазвичай це зараз ще актуально. Але цензура, штука така, почули слово бунт і одразу ні, дякуємо, нам такого не треба. І смішно, що зараз, знаєш, ця пісня – це світова класика, яку крутять всюди.
2: І
1: виявилося, що ніякої бійки там не було, а була просто енергія і чесність.
2: Тому мораль така, не треба боятися того, чого не розумієш, краще спочатку послухати, а потім робити висновки.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Так звучить літо на Явір FM.

себе і безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на виліковні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.
5: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Явір FM. Коли душа співає. Явір FM.
1: Обережно, двері зачиняються.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Починаються по-справжньому літні дні. У багатьох регіонах температура повітря все ще перевищує плюс 30, і така спека може становити реальний ризик для здоров'я, особливо під час перебування на дворі.
2: Я, до речі, подивалась на вихідні, там навіть плюс 36, плюс 35. Тому насамперед дуже важливо є нагадування від рятувальників, від поліцейських ніколи не залишати дітей і тварин в автомобілі навіть на кілька хвилин. Салон авто нагрівається надзвичайно швидко і стає небезпечним. Тому якщо ви побачили дитину чи тварину в зачиненій машині, одразу звертайтесь до власника або телефонуйте 112 чи 102.
1: Ну, а щоб легше пережити спеку, варто дотримуватися простих правил, але важливих, і харчування також. У спеку краще брати легку їжу з високим вмістом рідини, це фрукти, овочі, салати, нежирні білкові страви. А от важку жирну їжу, ковбаси, вироби, консервацію, там піцу та надлишок солі варто обмежити.
2: І ще один ключовий момент – це питний режим. Пийте воду регулярно, не чекаючи відчуття спраги. В спеку краще відмовитись від алкоголю, солодких і кофеїнових напоїв, адже вони можуть лише посилювати зневоднення.
1: Вдома теж важливо зберігати прохолоду. Денний час зачиняйте та зашторюйте вікна, провітрюйте приміщення рано вранці, ввечері або вночі, як ми вже вчора наголошували. А якщо ви користуєтеся кондиціонером, не встановлюйте одразу надто низьку температуру, знижуйте її поступово.
2: Так, допомагає і просте охолоджування тіла, прохолодні компреси та на зап'ястя, шию чи чоло, а також освіжаючий душ.
1: І уникайте перебування на сонці з 11 до 16.00. Якщо виходите на двір, обов'язково капелюх, світлий вільний одяг із натуральними тканинами і сонцезахисний крем SPF 30 або вище.
2: І ще у спеку варто зменшити фізичні навантаження. Кажуть експерти, усі активні справи краще планувати на ранок або вечір, коли температура більш комфортна.
1: Так що бережіть себе та своїх близьких, і нехай літо буде не лише спекотним, а й безпечним.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

все ще зміг я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Друзі, є ще одна подія, яку точно варто занотувати у свій календарик. 28 червня на сцені виступить фіїнка на Сірка Кемп.
4: Її музика – це справжня енергія Карпат, щирість і особлива атмосфера, яку складно передати словами, але легко відчути наживо.
3: Цього року святкування Дня Конституції України обіцяє бути особливим під українську музику з гарним настроєм та атмосферою на Сірка Кемп.
4: Організатори кажуть, це не просто концерт, це подія, яку потрібно прожити. Жити наживо, і вона обіцяє стати одним із найяскравіших моментів літа.
3: До речі, квитки стартують від 500 гривень, але їхня кількість обмежена, тож охочим варто не зволікати.
4: Під час події також відбудеться благодійний аукціон і збір коштів на підтримку Збройних сил України.
3: Початок о 17:00, а о 20:00 на сцену вийде фіїнка.
4: Місце зустрічі – берег Яворівського моря на Сірка Кемп. І, здається, саме там цього літа на народжуватиметься найкращі спогади.
2: Прокидайся разом із Явір FM.
5: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: день з Єврофем.
1: Друзі, ну як не розказати про одну з великих подій у Яворові. Маємо особливе запрошення для яворівських господинь долучитися до традиційного фестивалю Яворівського пирога.
2: Цього року Яворів святкує 650-річчя, і серед найулюбленіших подій Дня міста традиційно буде фестиваль страви, яка стала гастрономічною візитівкою нашого краю.
1: До участі запрошують місцевих господинь, а ми знаємо, що їх є дуже і дуже багато, які вміють випікати цей наш славнозвісний яворівський пиріг, які роками його випікають, зберігають родинні рецепти і готові поділитись цим смаком з усіма гостями свята.
2: Фестиваль відбудеться вже 12 липня на площі Ринок у місті Яворів.
1: Важливо, що участь має благодійний формат, без торгівлі та прибутку. Усі зібрані кошти будуть передані на підтримку Збройних сил України.
2: Реєстрація для участі триває за номером телефону 090 107-913-86-34.
1: Бережімо традиції, ділімось смаком рідного краю і разом підтримуємо наших захисників 097-913-86-34.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Кілька хітей. Слухай.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81. 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Через кілька секунд на студійному годиннику 14.00. Ну що, час закінчувати. Сьогодні четвер, 25 червня. Запам'ятайте, бо я сам тільки що усвідомив це. У ранковому шоу «Прокидайся» з вами був, як завжди, Ярослав Паньо. Нехай буде цей день спокійним, з хорошими людьми. І хоча б одним моментом, коли ви скажете собі, от тепер було нормально. Тому почуємося завтра, як завжди, у 10.00. Не проспіть. А прямо зараз я вас переключаю на Павла і Таню вже з Ден. Шоу.
3: Доброго дня, ми з Явір FM.
4: Секунду, щось ми з мікрофонами трошки наплужили.
5: Нас тут просто троє було.
4: Так, нас тут троє, ми не звикли трошки до такого радійного формату на трьох. Доброго дня, друзі, на годинку 14.00. І знаєте, що це означає, що на хвилі Явір FM ми розпочинаємо наш денний етер. Сьогодні вже четвер, день, коли вихідні потрохи з'являються на горизонті. Знаєте, робочий тиждень виходить на таку фінішну пряму. І попереду для вас хороша музика, цікаві новини, ну і багато всього цікавого. Тож залишайтеся з нами. З вами Павло Гаврилко і Тетяна Ужанська. Перепрошую.
5: Так, друзі, один привітався, другий попрощався, третій залишається з вами так до 15-ї. І знаєте, що ми ще з Ярославом не говорили? Про те, що сьогодні, 25 червня, у календарі є одразу кілька важливих і цікавих дат. Це день, коли згадують як професійні свята, так і міжнародні події.
4: Так, зокрема, в Україні відзначають День митника, людей, які щодня забезпечують контроль на кордоні, захист економіки та порядок у міжнародній торгівлі.
5: Також у світі цього дня вітають моряків, адже 25 червня відзначають Міжнародний день моряка. Це люди, які працюють в складних умовах і забезпечують глобальні морські перевезення.
4: Так, обидві професії, митники і моряки взагалі, це про відповідальність, витримку та важливу щоденну працю, яка часто залишається взагалі за кадром.
5: Тож, 25 червня – це ще один привід подякувати тим, хто працює для стабільності, безпеки та розвитку країни і світу.
4: Так, а ми продовжуємо ефір. Далі ще більше цікавих новин і гарної музики.
3: Доброго дня, ми з Явір FM.
0: Явір.

0: реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Ядер ФМ.
1: І так, друзі, люди, є люди взагалі, які досі думають, що там чат-GPT це просто штука, яка може його там швидко відповісти на якісь запитання.
2: Так, я думаю, так всі думають, але тим часом в світі вже відкрили музей, де штучний інтелект не просто відповідає, він створює мистецтво в реальному часі.
1: Так, і це не концепт, це чи якийсь там експеримент на папері. У Лос-Анджелесі Google запустив перший у світі музей DataLand, простір повністю присвячений AI-мистецтву.
2: Причому ця величезна локація у будівлі з Grand Los Angeles, понад 2000 квадратних метрів, де цифрове мистецтво перетворюється на фізичний досвід.
1: Так, дуже круто. І перша експозиція називається Machine Dreams Rainforest. Її створює модель, яку навчили на величезних масивних даних про природу, екосистеми, ну і взагалі клімату.
2: І взагалі вона генерує понад 1,2 мільярда пікселів зображень в реальному часі. Це не така статична картина, вона постійно, скажімо так, дихає і змінюється.
1: Ну, це вау. Ти буквально так заходиш в простір, який реагує на тебе, рух, присутність, атмосфера, усе пливе на те, що ти бачиш взагалі.
2: Ще там додається такий багаторівневий звук, алгоритмічне реагування на емоції відвідувачів і навіть аромати, які підлаштовуються під візуальне середовище.
1: Так, і виходить в загальному, що, що ти вже не просто там глядач, ти така частина цього цифрового середовища.
2: До речі, над проєктом працював медіахудожник Рафік Анадол разом із Google, і вони фактично стирають межу між автором і алгоритмом.
1: Так, і в загальному, і поки десь люди думають, що штучний інтелект це просто такий, знаєте, помічник для текстів.
2: Так, то десь вже створюють музеї, де він сам формує мистецтво як живий процес.
1: І чесно, це вже трохи так змінює уявлення про те, що така творчість, бо виходить, що мистецтво тепер не об'єкт, а процес, який постійно рухається разом із вами.
0: Ми з Ядер ФМ.
3: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Ядер ФМ.

0: Доброго дня, ми з Яви Рафа.
1: І ще маємо одну важливу новину до Дня Незалежності. У 2026 році держава передбачила одноразову грошову виплату для окремих категорій громадян.
2: Так, і як повідомляють у постанові Кабміну, ці виплати здійснюватимуться до 24 серпня 2026 року.
1: Так, розміри там різні. Наприклад, особи з інвалідністю внаслідок війни отримують від 2700 до 3100 гривень,
2: також,
1: залежно від групи.
2: Так, також по 3100 гривень передбачено для тих, хто має особливі заслуги перед батьківщиною. Саме.
1: Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та ще деякі категорії отримують по 1000 гривень.
2: Так, а члени сім'ї загиблих ветеранів війни та захисників України по 650 гривень.
1: Є також інші категорії, учасники війни, колишні в'язні, примусово вивезені особи та інші, для них виплата становитиме 450 гривень.
2: Так,
1: давай розкажи, Павло, щодо механізму.
2: Так, щодо механізму, пенсіонерам і військовослужбовцям кошти нарахують автоматично разом із пенсією або грошовими забезпеченнями за серпень.
1: Ну, а всім іншим потрібно буде подати заяву або ж в сервісний центр пенсійного фонду за вашим місцем проживання, або онлайн через їхній веб-портал.
2: Так, тобто головне перевірити свою категорію і не пропустити оформлення, ну і стежте тільки за офіційною інформацією, слухайте Явір ФМ, будемо саме інформувати вас.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла. Латичини 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. «Дрогобицькі ковбаси» – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: вечірнє з Єви Рафе.
1: 15.01 на студійному годиннику. На цьому буду з вами прощатись. З вами була Таня Ожанська. Дякую, що слухали і були на наших хвилях. Нагадую ще раз, вже зовсім скоро, 28 червня, Фіїнка буде виступати на Сірка Кемп на Яворівському морі. Це той концерт, який варто не просто почути, а прожити наживо. І важливо, сьогодні ще діє ціна 500 гривень, а вже завтра в обід квитки подорожчають. Тому, якщо ви вагаєтесь, то саме час встигнути. Ну а ми з вами почуємося завтра в 11 ранку. Далі для вас працює Івана Демкевич з новинами та Павло Гаврилко в денному шоу. Доброго дня на Яві РФМ. Всім па-па!

0: новини на Яві РФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Загальноукраїнські новини. Україна отримала понад 3 мільярди євро від ЄС. Як повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, Україна отримала перший транш у межах програми Ukraine Support Loan від Європейського Союзу обсягом у 3,2 мільярди євро. За її словами, кошти вже надійшли до держбюджету і будуть використані для посилення обороноздатності країни і підтримки соціальної сфери. Також вона подякувала Європейській комісії, зокрема президентці Урсула фон дер Ляєн, а також президентам, лідерам країн ЄС за ухвалене рішення про фінансову підтримку України. Фінансування в межах програми Ukraine Support Loan є частиною широкого спектру пакета макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, яка спрямована на стабілізацію української економіки в умовах війни. У Києві масштабно відзначать 30-ту

влаштовано низку культурних, просвітницьких, освітніх і пам'ятних заходів, які покликані нагадати про значення основного закону, історію українського конституціоналізму та цінність прав і свобод людини. Програма святкування адаптована до сучасних реалій і буде охоплювати різні вікові аудиторії, поєднувати меморіальні та інформаційні події, а ось офіційна частина та масові заходи заплановані безпосередньо на святковий день.

0: Новини області. Львів'ян запрошують на літній ярмарок на Івана в Гайо. 27-28 червня в Шевченківському гаї буде проходити ярмарок. Для львів'ян та гостей міста підготували дводенну програму з різноманітними цікавими заходами. Традиційно це ярмарок виробів традиційних ремесел та крафтових виробників з усієї України. Будуть майстер-класи та насичена лекційна, виставкова і концертна програма. Особливою частиною події стануть літні лекторії коло стодоли Іванове зілля, де всі охочі зможуть послухати казки Покуття і не тільки від письменника Остапа Українця. Також під час заходу буде тривати благодійний збір коштів для 425-го окремого батальйону безпілотних систем «Очі» на розвідувальний БПЛА «Мара». І до місцевих новин. Двоє ветеранів з інвалідністю внаслідок війни та один член сім'ї загиблого захисника отримали позитивне рішення про призначення житлової компенсації. У Єврівській адміністрації відбулося засідання районної комісії із питань призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до постанови Кабміну. Під час засідання, зокрема, розглянули 4 заяви від осіб з інвалідністю першої і другої групи внаслідок війни, які брали безпосередню участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та 2 від членів сімей загиблих захисників. За результатами розгляду, двоє ветеранів з інвалідністю внаслідок війни та один член сім'ї загиблого захисника змогли отримати позитивні рішення щодо призначення грошової компенсації для придбання житла. Щодо ще однієї заяви члена сім'ї загиблого захисника, комісія прийняла рішення про відмову. Відповідні рішення можна розглянути на сторінці Єврівської районної державної адміністрації. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Шугар у Мостисках. 28 червня, стадіон Карпати, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
5: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: музику. 28 червня на Сірка Кемп, просто на березі Яворівського моря, виступає Фіїнка, одна з найяскравіших і найщиріших артисток України. Ну і це буде особливий концерт, переживання під відкритим небом, енергія таких Карпат, щирість, драйв і неповторна атмосфера. Саме той вечір, який треба не просто почути, а прожити наживо. Святкуємо День Конституції України разом із крутою музикою і гарним настроєм. Важливо, що квитки всього від 500 гривень, такої ціни ще не було. Завтра ціна вже буде зовсім іншою. Тому кількість обмежена. Під час концерту відбудеться благодійний аукціон на підтримки ЗСУ. 28 червня, 17.00, відкриття дверей, 20.00, Фіїнка на сцені. Місце – Сірка Кемп, берег Яворівського моря. Хто хоче зарядитися справжньою українською енергією і провести незабутній літній вечір, ловіть квитки, поки є. Фіїнка, знаєте, це завжди вогонь, тож хто планує йти, пишіть нам, і якщо ви хочете знайти квитки, квитки саме є на Contramarca.ua, або заходите в нас в Instagram, в сторіс, і там є посилання саме, де можна придбати квитки.
1: Доброго дня, ми з Явір FM. Так звучить літо. На Явір FM.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.
5: І так, друзі, абітурієнтам особлива увага. Вступна кампанія 2026 вже на порозі. Маю таку найважливішу інформацію, яку треба знати прямо зараз. Реєстрація електронних кабінетів стартує з 1 липня. Подавати документи можна буде з 19 липня. Основна хвиля вступу триватиме до 31 липня. Для вступу на бюджет потрібно мати високий середній бал, плюс атестат і результати НМТ. Пріоритетними залишаються спеціальності, пов'язані з обороною, IT, медициною та педагогією. Ну, тут можна і поспорити. Це більше з новини взято інформацію. Також важливий момент. У 2026 році розширена квота для дітей-захисників України та мешканців прифронтових територій. Ну і рекомендація для усіх – не відкладайте все на останній тиждень. Готуйте документи заздалегідь, перевіряйте прохідні бали і не забувайте про мотиваційні листи на творчі та контрактні спеціальності. Хто зараз готується до вступу, тримайтеся, ви впораєтеся, всі через це проходили. Так, і хотів би спитати, чи ви або ваші діти вступаєте там цього року на яку спеціальність взагалі плануєте? Пишіть нам в чаті, будемо підтримувати і ділитися корисною інформацією разом із Євер FM.
4: Доброго дня, ми з Євер FM.

0: Hit music only. Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, давайте поговоримо трошки про імена, які нібито перетягують гроші та успіх як магніт. Знайшов я таку новину, і з давніх часів люди вірили, що ім'я може впливати взагалі на долю, і ось які імена взагалі найчастіше вважають переможними. Перший в нас в списку – це Олександр та Олександра, це про лідерство, сили волі та амбіції. Наступний у нас Максим, найбільша людина з великими цілями, Марія в нас – мудрість, стабільність і внутрішня сила. Мені здається, що Марія гроші точно не притягує, бо її вона стільки разів мусить ставити на іменини за рік, що гроші на тому закінчуються. Наступний у нас Дмитро, це практичність і вміння досягати результату. Далі в нас Катерина, організованість і сильний інтелект. І залишається в нас ще два, це Андрій, сміливість і рішучість, і Вікторія та Віктор. Буквально переможець, один з найсильніших імен у цьому списку. Звісно, наука каже, що ім'я саме по собі не робить щось тебе там мільйонером, але воно створює певне перше враження та впливає на впевненість і те, як тебе сприймають інші. От я так думаю, як ви вважаєте, ваше ім'я притягує взагалі успіх? Чи є воно взагалі в списку? Можете нам написати в інстаграмі, і ми можемо створити свою підбірку від Явір FM так точно.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: ситуацію на фронті. Українські бійці підняли прапор на Кінбурнській косі. Як зазначає Управління сил територіальної оборони Південь, синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі і внаслідок потужного вогневого ураження сили оборони Півдня змогли уразити окупантів і змусити відступити їх із займаних позицій. Відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони. Як йдеться у повідомленні речника військово-морських сил Андрія Плетенчука, Кінбурська коса залишається зоною бойових дій, там триває процес знищення ворожої логістики, але територія ще не звільнена. Загальноукраїнські новини. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують відновити норму про вихідні дні у державні свята. Йдеться про проєкт закону про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо повернення норми про особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку у святкові і неробочі дні. Документ передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу у святкові періоди, а також відновлення практики додаткових вихідних у визначені державні свята. Паралельно з законодавчою ініціативою до уряду також подано петицію про відновлення офіційних вихідних днів у державні свята для психологічного відновлення громадян в умовах війни. Автори петиції зазначають, що українське суспільство вже понад 4 роки перебуває в умовах повномасштабної війни і постійного психологічного навантаження. Окремо резюмуючи, регулярні нічні атаки на українські міста призводять не лише до фізичних руйнувань, але й до суттєвого погіршення ментального стану населення. Попри це, українці продовжують працювати, сплачувати податки, відновлювати знищені будівлі та забезпечувати стабільність функціонування країни. І на думку ініціаторів, додаткові вихідні в державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення. «Укрзалізниця» назвала найбільш завантажені маршрути. Як зазначає компанія, в період з 8 по 21 червня за 2 тижні поїздками скористались понад 1 мільйон пасажирів. Найбільше навантаження традиційно припадає на напрямок Київ-Львів і у зворотньому напрямку. Саме він залишається абсолютним лідером за попитом. Кількість охочих придбати квитки перевищує кількість доступних місць у приблизно 3 рази. Щоб частково зняти дефіцит, залізниця призначала додаткові поїзди і формувала склади з вагонів, які раніше працювали на менш завантажених маршрутах. На інших популярних напрямах із Києва, зокрема, попит високий на напрямок Київ-Одеса, приблизно в 2 рази збільшився попит на Київ-Харків, Київ-Вінниця та Київ-Дніпро. В компанії зазначають, що значну частину пасажирів в цей період становлять саме дитячі групи, зокрема юні спортсмени та діти військових і загиблих захисників. «Укрзалізниця», попри пікове навантаження, намагається оперативно посилювати найпопулярніші маршрути, зокрема львівський напрямок, який залишається ключовим для літніх подорожей. Українці обрали поштову марку до Дня Незалежності. Понад 328 тисяч українців долучилися до голосування у застосунку «Дія» і визначили майбутню поштову марку до Дня Незалежності. Перемогла робота під назвою «Лелека Воля». Вона отримала 103 279 голосів. Цьогорічна марка присвячена поневоленим, зниклим безвісти та їхнім родинам, тим, хто щодня чекає на найважливішу зустріч. Зовсім скоро повідомимо, коли вже розпочнеться продаж усіх цих марок. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: музика – це життя.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, нагадую, літо цього року обіцяє бути справді спекотним. Ну, навіть не обіцяє, а вже є спекотним, що вчора, що сьогодні. Ну, справді дуже жарко. І синоптики попереджають про екстремальні температури в Україні та Європі. Тож зараз особливо актуальне питання, як захистити свій дім від перегріву. Почнемо з простого. Один з таких найпоширеніших варіантів – це жалюзі. Вони дозволяють контролювати світло і тепло, не займаючи багато простору. Особливо ефективні алюмінієві або пластикові моделі. Є також рулонні штори, які можуть повністю перекривати сонце і створювати бар'єр для гарячого повітря. А варіанти блекауту взагалі майже повністю блокують світло і допомагають зберегти прохолодну кімнату. Ще один варіант – сонцезахисна або атермальна плівка на вікна. Вона відбиває ультрафіолет і тепло, але при цьому не краде простір і дозволяє зберегти огляд з вікна. Для тих, хто любить більше природні рішення, підійдуть бамбукові жалюзі, які не перегріваються і створюють таку приємну тінь. Тож вибір є. Головне правильно підібрати під свій простір, щоб в квартирі навіть у спеку залишався комфорт. А далі для вас фіїнка Вівтари, яка, до речі, буде на Сірці у неділю. За квитками можна зайти на сайт Контрамарка або на нашій офіційній сторінці Явір FM в Інстаграм також є посилання на квитки.
1: Ми з Явір FM.

0: вдома. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Друзі, ну і коротко про світовий ринок. Ціна на нафту повернулася до рівнів, які були ще до загострення ситуації в Ірані і в Ормузькій протокі. Нафта марки Brent подешевшала нижче позначки 72,48 долара за барель. Ну і це означає, що ринок поступово заспокоюється після попередніх коливань, ціни повертаються до більш стабільних значень. Надіюся, що це надовго, і Трамп нам не зробить якихось знов нових заяв, чи той самий Іран. Ну і цікаво, як це вплине на ЗС, що падуть ціни до майже тих, що були перед зростанням. Ну і станом на останні дані від Мінфіну, бензин А95 в середньому коштує близько 75 гривень за літр. Так, дизельне пальне тримається в межах приблизно 78 гривень, а автомобільний газ близько 42 гривень за літр. Як бачимо, трошки ціни залишаються досить стабільними, без різких стрибків, йдуть навіть трошки донизу, але все одно тримаються на високому рівні, тож для водіїв питання витрат на пальне залишається актуальним. Слідкуємо далі за змінами і тримаємо вас в курсі на Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, в центрі уваги соцмережа, нова реакція. Екс-дружина Володимира Остапчука Христина Горняк на закиди щодо її особистого життя. Вона публічно відреагувала на коментарі на кшталт там «така класна, а ніхто не бере заміж». І наголосила, що самотність – це не проблема і не оцінка якості людини, а часто свідомий вибір. За словами Горняк, жінка має повне право не перебувати у стосунках, якщо їй це не підходить, і сама визначає, що для неї є комфортним і правильним у житті. Вона також підкреслила, що суспільство досі часто дивиться на жінку через стереотипи, де бути обраною начебто важливіше, ніж обирати самі. У соцмережах цю заяву активно обговорюють, частина користувачів підтримує її позицію, інші традиційно сперечаються про погляди на стосунки та суспільне очікування. Як думаєте ви, що правильно, бути обраною чи обирати самі? Ну, я думаю, трошки вже ці стереотипи в сучасності переходять, і жінка має повне право вибору, і завжди вона його би мала мати. Тому я підтримую Христину Горняк, думаю, як і інші, і людина має право сама визначати. А можете нам написати в інстаграмі, цікаво буде поспілкуватися про це на рахунок взагалі цього шоу-бізнесу нашого українського, який тримає всіх так в темпі.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. На Львівщині попередили про небезпечні дитячі іграшки. Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області зазначає, що було виявлено небезпечні іграшки, у яких під час планових перевірок було виявлено небезпечні складники. Зокрема, зазначають, що ефективний ринковий нагляд є важливою складовою системи захисту прав споживачів і саме приділяють увагу продукції для дітей. Адже навіть на перший погляд звичайні речі можуть становити серйозну загрозу через вміст небезпечних речовин або невідповідних вимог безпеки. Як повідомили у відомстві, частину продукції визнали небезпечною через значне перевищення допустимого вмісту свинцю та кадмію, які можуть накопичуватися в організмі дитини і спричиняти порушення роботи нервової системи і отруєння. Серед товарів – дитячі іграшки, музичні телефони, набір для мильних бульбашок та LED-нічник. Зокрема, крім перевищення вмісту небезпечних металів, деякі товари можуть спричинити травмування, удушення або швидко займатися через використання легкозаймистих матеріалів. Держпродспоживслужба рекомендує під час купівлі таких товарів перевіряти наявність знака відповідності технічним регламентам, вимагати декларації про відповідність і звертати увагу на різкий хімічний запах, якість пластику і фарби. Загальноукраїнські новини. В Україні стартувала вступна кампанія до фахових коледжів. 25 червня в Україні розпочалась реєстрація електронних кабінетів для вступників до фахових коледжів. Створити свою сторінку можна буде також і в період подання заяв. Міністерство освіти і науки зазначає, що в 25-му році освіту у фаховому коледжі обрали понад 134 тисячі українців. Найпопулярнішими спеціальностями минулоріч було медсестринство, інженерія програмного забезпечення, будівництво, електрична інженерія та автомобільний транспорт. Нагадаю, вступити до фахових коледжів можуть випускники 9 класів на денну або дуальну форму одночасно із виконанням освітньої програми повної загальної середньої освіти професійного спрямування, випускники 11 класів на перший рік навчання за освітньо-професійною програмою фахового молодшого бакалавра, а також випускники, які здобули ступінь фахового молодшого бакалавра і бакалавра або ж магістра. Крім того, навчатись в фахових коледжах можуть українці, які отримали диплом кваліфікованого робітника з певними особливостями. В Укрпошті зазначають про зміни правил оформлення посилок до ЄС. З 1 липня всі країни ЄС починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок. Якщо ПДВ не сплачений, Укрпошта одразу оформлюватиме і його. Як зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, не в Україну, а з України буде мито. З 1 липня всі 27 країн ЄС починають поетапно запроваджувати правила оформлення комерційних посилок. Це є важливо. І, за його словами, через дуже стислі кроки країни запускатимуть нові правила поступово. Якщо ПДВ вже сплачений на маркетплейсі, стягуватиметься сервісний збір 3 євро за кожен товарний код. Якщо ПДВ не сплачений, країна вже технічно готова, Укрпошта одразу буде оформлювати і ПДВ. Спочатку це буде 5 країн, інші приєднаються згодом. Також можуть стягувати національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора. В Укрпошті зазначають, що для цього вже виконали величезну роботу. Про ситуацію на фронті. Сили безпілотних систем поцілили у 38 об'єктів в окупованому Криму. Як зазначає командувач СБС Роберт Мадяр Бровді, у ніч на 25 червня сили безпілотних систем поцілили у низку об'єктів в окупованому Криму. Серед них Таврійська ТЕС, нафтобаза в Джанкої, електропідстанція у Сімферополі та інші. Бровді також зазначив, що було уражено зенітні установки, газові компресорні станції, електропідстанції і інші об'єкти. Також нещодавно було атаковано, зовсім недавно повідомляли, що атакували понад 60 чутливих цілей у Криму. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше актуальних новин.
0: Музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Oh, Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Азія Вірафем.
1: І так, друзі, літо – це, знаєте, не лише відпочинок біля води, і питання безпеки, яке особливо важливе зараз для дітей, фахівці нагадують разом із ДСНС та ЮНІСЕФ перед тим, як іти на пляж чи водойми, варто подбати навіть про дрібниці, зокрема про правильний дитячий купальник. І йдеться не про моду, а про безпеку. Яскраві кольори допомагають краще бачити дитину у воді та на відстані, тоді як темні або зливні відтінки можуть ускладнювати взагалі видимість. Такі прості речі реально впливають на швидкість реакції у разі небезпеки. Окрім цього, рятувальники нагадують базові правила. Дитина завжди має бути під наглядом дорослих, не залишати дітей біля водойми без контролю і обирати тільки дозволені та безпечні місця для купання. Ну і це такі, знаєте, прості речі, але саме вони найчастіше рятують життя. Залишайтесь уважними та бережіть себе. І залишайтесь на хвилі Ever FM, бо далі я вийду з вами ще цікавішими новинами.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Слухай, Явір.

0: Реклама.
1: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Ядер ФМ.
1: Так, друзі, голівудська акторка, модель і хореографка Марина Мазепа, яка родом з України, відгуляла розкішне весілля і завершила його справжнім українським днем. Марина та її чоловік одягли вишиванки, вона була у традиційному віночку, а на шиї в обох були кулони з гербом України. Ну і гості також підтримали український стиль, написала вона, що це був ідеальний завершальний день наших весільних святкувань, камерна сімейна зустріч, сповнена українських традицій та красивих вишиванок, розповіла Марина. Для нас було дуже важливо поділитися цією частиною нашої культури з друзями та рідними з різних країн. Окрім цього, Марина спеціально створила родинний герб, натхнений українською вишивкою, який поєднує дві сімейні історії та два світи в одному символі. Ну і знаєте, чому я обрав цю історію? Бо дуже приємно, коли навіть в Голлівуді так красиво і з любов'ю згадують таке українське коріння.

0: Прикарпатів'я. FM. Голос нашого краю.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, в Росії зараз відбувається щось неймовірне. Через дефіцит пального росіяни почали масово гуглити, як злити бензин. Кількість таких запитів у Яндексі та Google зросла більше, ніж у 10 разів за останній місяць. Люди вже не просто скаржаться, що в них зливають бензин з баків, а самі шукають способи, як це зробити. Хтось заправляється, там від'їжджає, зливає в каністри, їде заправлятися знову. Ну, знаєте, така класична російська схема виживання. Особливо весело, що в сучасних авто це зробити не так. Просто там купу захисту, але народ уперто шукає способи. Ну і все це прямий наслідок дефіциту пального, який почався після ударів по російських нафтопереробних заводах. Ну і коротше, знаєте, як злити бензин, це такий новий топ-запит літа 2026 в Росії. Я цьому дуже-дуже сильно радий. Дуже багато зараз бачу відео в тіктоці, і наскільки там в кожному місті скаржаться на це, і ви це можете глянути, ну прям насолода для голови і для настрою, я вам скажу. А я буду на цьому завершувати. Файні люди, файно інтернету і Яворівщини. На тім наразі ми завершуємо, розходимося по своїх справах, хто до хати, хто ще десь на кавусю, а хтось вже й думає, як би до тих вихідних дотягнути. Почуємось вже в п'ятницю, тобто завтра о 14.00 на Явір FM будемо знову трохи говорити про новини, трохи по настрої, трохи нашого того яворівського говору. Знаєте, дякуємо, що були з нами. Бережіть себе, не мерзніть, не мерзніть, знаєте, а не переваріться на тому сонці. І файно вам, знаєте, так дожити до завтра, якщо чесно. На цьому, я думаю, все. Більше нічого не буду вам казати, тож всім па-па.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: моя.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Вау! Рожеві знижки.

0: Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери «Просто неба». 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
0: Реклама на «Явір-ФМ».
4: «Явір»

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла. Латичини 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
4: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: пам'ятай мене. Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Каша.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: 28 червня на Сірка Кемп прямо на березі Яворівського моря великий

0: Це буде вечір живої української музики, карпатської енергії та справжніх емоцій під відкритим небом. Відкриття дверей о 17:00, окрім концерту, відбудеться благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Квитки можна придбати на офіційному сайті Contramarca.ua. Тож Сірка Кемп, 28 червня. Не пропусти цей літній вечір.
1: І за тим мені, що сталося, не жаль.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Дорожня пригода. Ця історія сталася з автомобільчиком Бібі. Бібі разом з батьками мешкає у великому автомобільному місті. Він полюбляє гратися на дворі, їздити по стадіону, обминати перепони і вчиться правильно входити в поворот. Майже весь день він проводить просто неба. Тато і мама дозволяють Бібі їздити у дворі та на стадіоні, але завжди попереджають – у жодному разі не виїжджай на велику дорогу. Бо для маленького автомобільчика велика дорога дуже небезпечна. Якось Бібі грався з другом, автомобільчиком Фафа. «Бібі, Бібі, поглянь, ну, як я швидко їду!» – гукнув Бібі йому. «А я швидший за тебе», – відповів Фафа. І натиснув на газ. «Не наздоженеш мене!» Після швидких перегонів друзі зупинилися відпочити. На дитячому автомайданчику нікого не було, і вони заскучали. «Може, посигналимо?» – запропонував Фафа. «Хто голосніше?» «Уже набридло», – зітхнув Бібі. «А якщо поїздити заднім ходом?» «Вже каталися, не хочу, чогось мені нудно». «І мені теж нудно», – погодився Фафа. «Слухай, а якщо...» – раптом його осяйнула ідея. Фафа підрулив ближче до товариша і пошепки, щоб ніхто не почув, сказав. «А якщо ми поїдемо на велику дорогу?» «На велику дорогу?» – аж уторопів Бібі. «Але нам не можна! Тато казав, що там небезпечно!» «Мій тато теж так каже, але ми ж обережно і зовсім ненадовго, тільки туди і назад. Бо тут так нудно, давай швидко зганяємо, ніхто й не дізнається!» – наполягав Фафа. Бібі ще трохи повагався, але таки погодився. «Це ж зовсім ненадовго», – думав він, – «і вони будуть дуже обережними і уважними. Зрештою, про це навіть ніхто не дізнається». Отак друзі і вирушили в небезпечну подорож. Спершу вони проїхали вуличкою, потім будинками, потім покрутилися біля парку. Прогулянка здавалася не такою вже й страшною, навіть цікавою. «Поглянь, ми їдемо, і нічого небезпечного немає!» – радів Фафа. Бібі погодився. «Угу, так цікаво! Фафа, ми тепер як дорослі!» – гордо відказав Бібі. Захоплені друзі проїхали вуличками, аж раптом опинилися на широкій трасі. Вони дуже перелякалися. Тут ганяли тільки дорослі машини. На трасі були навіть величезні бетономішалки і громіздкі вантажівки. Їхні мотори голосно ревіли і гарчали. Виявляється, тут справді небезпечно. Автомобільчики одразу вирішили розвернутися і їхати назад, але не знали, як це зробити, адже друзі потрапили в колону машин і мусили їхати все далі і далі від дому. «Ой, я вже хочу додому», – перелякано сказав Бібі. Фафа теж боявся і хотів додому. Автомобільчики так повільно їхали поряд, що гальмували інші автомобілі. Їм усім невдоволено сигналили. Друзям стало дуже лячно. «Я боюся! І я теж боюся!» Отак тремтячи перемовлялися наші друзі. Усі автівки вмикали під фарники, хто лівий, а хто правий. Навіщо вони це робили, малеча не розуміла. Так само автомобільчикам було незрозуміло, чому всі автівки, як за командою, то зупинялися, то знову рушали. Одного пропускали вперед, а іншого – ні. Все жахало малюків. Час від часу повз них проносилися дорослі автівки на шаленій швидкості. А ще на дорозі стояли дивні яскраві пристрої, які спалахували то червоним, то жовтим, то зеленим кольором. Спочатку автомобільчики подумали, що це така гра. «Що це? Якась гра?» – припустив Фафа. «Ні, це не гра. Які можуть бути ігри на дорозі?» – суворо відповів величезний трактор. «Ой, мені не подобається бути дорослим. Я хочу додому», – заскиглив крізь сльози Фафа. Бібі зрозумів, що самі вони навряд чи впораються, тож зателефонував татові, попросив про допомогу. Скоро приїхали обидва татусі. Вони забрали своїх діточок і безпечно привезли їх додому. Батьки раділи, що з їхніми малюками все гаразд, адже така подорож могла погано закінчитися. І водночас вони засмутилися, що їхні синочки без дозволу вибралися на велику дорогу. Автомобільчикам було соромно за свою поведінку. Вони зрозуміли, чому потрібно слухатися тата і маму. Батьки більше знають і піклуються про дітей. Друзі попросили пробачення за свою поведінку і пообіцяли завжди слухатися. Тепер автомобільчики граються тільки на дитячому майданчику і на стадіоні. Проте на ігри в них уже менше часу, адже Бібі та Фафа записалися до школи, щоб вивчати правила дорожнього руху. Вони переконалися, як важливо їх знати. Колись кожен стане дорослим, і кожного чекає великий шлях. Ну а поки ви ще хлопчик і дівчатка, слухайтеся своїх батьків і пильнуйте, особливо на дорозі.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Я вір FM. Слухай. Радіо.
1: Бачу кольори твоєї селей. З тобою повітря.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.